0: surströmmen dansar.
1: Alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar. Fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken. Ingrid lilla göken.

Klämta klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller, och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller, och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estindien, och som blommar upp som ros på kinden. Min aning doft av tamarinden, nöja mig ena visst en kura så. Nerför brinken, fort som blinken, här går leden in på freden. Jag är Orfevs, här är under jorden, korsen segla ut skepp i dåt. Ner i källan, akta kjolen, hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hör, det är ju Evert Taube som tar emot.

hör jag vårbäcken porga och läckornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi vill. Jag speglar min frihet i fåglarnas flykt där i skyn.

alle vekk om Hallis kom med. Nei, gledsmenneska, gleds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkompetent.

Sen hör jag vårbäcken får och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

sen brusar havet i fjärden mot öar och skär. Vildgässen sträcker mot norr när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis kommer? Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

glider in med min fett och lugg. Jag svär jag stinker som en överviktig Dr. Hook. Här finns det kök, you wanna be, men ingen är perfekt. Jag är ganska glad

livet som det var 90 före Kristus. Med särken i city och bishet i Mephistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter. Men brevlådan är full och skägget bara

De brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort. Fastän

i Gent innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack, där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i Gent

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslä. Kom, kliv ombord till en berusande seglats.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det?

ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

yürüdü on hundra ur. Det är för sent om hundra år. Skyndar långsamt, stannar och hör dig. Du sa mörkret du.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ram, pam, pam, pam. Så tystnade moraklockan i farfars dunkla bråk.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och välkomna alla nära och webbradio-lyssnare. Då har Radio SMF startat sin första sändning. Och det är Jan-Inge
1: och Monica.
0: Ja, som sänder fram till klockan 16 idag. Och idag är det den 25 juni. Och det är David och Salomon som har namnsdagar. Och då får vi väl säga,
1: och då gratulerar vi alla de som heter så.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, och alla som har något annat att fira.
0: Ja. Mm. Och har du något i pärmen?
1: Något lite är där i pärmen. Men det mesta är det ju semesteruppehåll på. Bingot kommer tillbaka den 20 september. Cirkeln med Gulle börjar den 1 september. Och kaffestugan har uppehåll fram och börjar vid Palmfestivalen i slutet av augusti. Och det är kafépersonalen som hälsar er välkomna. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och märk med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen så går det redan nu att köpa dansbiljetter till den 25 september då det är Benix som spelar upp till dans. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för icke-medlemmar. Och så då ska ni även skriva om ni har någon allergi. Och det ska betalas in till plusgiro 98388-2 eller Swish 123-00-49-718. Och det kommer mer information om det senare, hälsar Lena och Gulle. Och sen är det ju temakvällarna som fortsätter, och idag är det önsketimmen. Och det är Saga Englund som ska ha sin önsketimme.
0: Ja.
1: Det var jag klar.
0: Ja. Och då ska vi spela en jingle för de som har något att fira och under tiden och så får våra namnsdagsbarn.
1: Precis.
0: Och under tiden så öppnar vi telefonen på 0410
1: 433 08.

0: Där spelar vi en gratis låt med Sven Eriks. Ska vi se här. Hallå Kerstin.
1: Hallå
0: Jan-Inge. Hej.
1: Jag kommer där också, ja.
0: Ja, det är det. Verkligen.
1: Ja, det. Själv. Du får ta hem hälsningar till er nära och kära.
2: Ja. Tack för det.
0: Tack.
2: Vi hälsar börjar... tillbaka till er och era nära och kära.
1: Sen börjar jag med att gratulera Bosse som fyller år idag.
2: Ja. Ja. Då hänger vi med på dig, ja, Kerstin. Får du hälsa honom så gott.
1: Ja, tack. Och sen tror jag även Rosita fyller år idag.
2: Jaha, ja. Då hänger vi med där också. Det är jättebra.
1: Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Leila Bengt-Åke och Bengt Jäkestad så bra. Ann-Kristin Svedala, Pernilla Bjärnland och Preben.
2: Ja.
1: Och
2: ni har
1: en fortsatt bra dag.
2: Det är samma. Ta det så lugnt i solen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi säga att vi ska spela en låt med Big Belly. Och vi tar en knåda.

0: Ja.
1: Där fick ni lyssna till Knåda Knåda. Och det var med Big Belly and the Juicy Fruits. Och då ska vi spela för Kerstin. Hon ville höra Solamente med V6.
2: Nej, vad sa han?

0: Der spiller vi for Kjerstin Solamente med V6. Og da har vi Britt Mar- Nei, Leila, forlåt Leila på tråden, hei.
1: Hei, Jan Inge og Monica.
2: Hei, Leila. Hei.
1: Og det er bra i värmen.
0: Ja, det
2: ja, än så länge är här ganska så behagligt, så vi hoppas på det.
1: Ja. Jo, men ja, man får vara ute om tid på morgonen och så då, och om kvällarna.
2: Precis.
1: Och mitt på dagen kan man inte sida i solen.
2: Nej, det går inte.
1: Nej,
2: nej,
1: det mår man inte bra av.
2: Inte alls.
1: Nej, men visst är det härligt med, ja, med sommar och
2: så. Visst är det det, och morgnarna är ju fantastiska.
1: Åh, oh, ja, det
2: ja.
1: Är
2: verkligen. Ja, det
1: är
2: det.
1: Ja, och så sent om kvällarna.
2: Precis.
1: Ja, men nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Monica och Jan Inge.
2: Tack för dig.
0: Tack för dig. Vi hälsar till er också.
1: Tack så mycket. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi ju såklart all den här personalen också för det fina rum. Jan Brunt sitter här ju.
2: Mm.
1: Och sen allra först så hälsar jag till Bengt-Åke att han ska ha det så bra där hemma. Mm. Vi hörs ikväll.
0: Yep.
1: Sen hälsar Bengt-Åke och jag till Leif Nilsson och Britt, Tuttan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elvort och Kerstin och Bosse. Och så gratulerar vi Bosse som fyller år idag. Och så tackar vi för all omtanke vi får av Kerstin och Bosse. Så kommer jag igenom en stund.
2: Ja, du är välkommen Laila.
1: Tack så mycket.
2: Mm. Hej då.
1: Då
2: hörs
1: vi. Mm. Hej.
2: Hej.
1: Mm.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Hej.
0: Då ska vi spela för Bosse.
2: Ja, födelsedagskrisen.
0: Ja, precis.
2: Mm. Och han ska ha min sång till dig. Med Flamingo-kvintetten.

0: Där spelar vi för Bosse, Min sång till dig med Flamingo-kvintetten. Och då ska vi spela för Laila, Samefolkets land med Ole Ivers.
1: Ja, man får hålla det.

0: Där spelar vi för Laila, Samefolkets land med Olle Ivers. Och hallå Olle.
1: Hallå.
0: Hallå Olle.
1: Hallå.
0: Är du med?
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Nej.
2: Är du inte med?
1: Nej.
0: Hallå.
1: Jag är inte med.
2: Hör du inte oss?
1: Hallå.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, då har det hänt något. Jag knappar nej. Som, du får ringa igen då.
0: Du ringer upp igen.
1: Ja,
0: ja,
2: ja, men hör du inte oss?
1: Jo, nu har jag
2: en. Ja,
0: så. Ja, då
2: bytte du öra.
1: Jag bytte öra så jag
2: hörde
1: det blir bättre
0: på
2: andra öra. Vad bra, för vi har inte gjort någonting. Vi har bara galet, förstår du?
1: Ja, ni har bara galet på mig då.
2: Ja, men vad bra, för vi hörde dig hela tiden.
1: Ja.
2: Mm. Bra, då är du med i alla fall.
1: Ja, jag tänkte på det, Annika. Det är en låt som heter Because Love You med Celine Dion. Den kan ni ta.
2: Jaha, för vi har hittat en annan, men då får vi ändra på det då. Se om jag hinner med den nu innan, för vi har bara en låt emellan. För jag vet till en som heter I'm Your Angel.
1: Ja, ta den.
2: Ja, kan vi se om hon tycker om den.
0: Den hörs så bra som helst.
2: Ja, vi tyckte det.
1: Ja.
2: Då tar vi den nu.
1: Mm. Och ni mår bara där med varmen?
2: Ja, alltså än så länge. Vi har haft dörren öppen ut ända nu till vi börjar sända och där, då var där skugga. Så att då, och så aircondition. Så än så länge, men det kommer. Det kommer ju nu.
1: Ja. Alltså, när jag var ute precis och det går inte vara ute i varmen. Inte när man har hund. För de ska vara, de får inte vara ute länge i värmen.
2: Nej, det går. Och så, det blir ju så himla varmt på alltså jag vet inte hur du går, men du går kanske något på stenar eller asfalt och det blir ju så himla varmt för tassarna.
1: Ja, men som tur är så har vi stora gräsområden på detta området.
2: Men det är skönt.
1: Jag ska hålla sig på gräset.
2: Ja, det får man göra.
0: Absolut.
2: Ja, vad bra.
1: Ja, jag lite hälsningar idag.
0: Ja, absolut.
2: Absolut, varsågod.
1: Ja, vi har en den där kompis idag som fyller år.
2: Ja, vi hörde det.
0: Trevligt.
1: Det är precis att hon fyller år idag.
2: Ja,
0: vi har hängt med.
2: Vi har hängt med, men vi hänger med igen.
0: Ja.
2: För ett stort grattis till henne.
1: Ja. Det låter jättebra.
2: Ja.
1: Ja, och sen så kan jag ta och hälsa till min molis.
0: Ja.
1: Hon har sett att husarna är mitt på att hänga med där.
0: Ja.
1: Och Camilla och Sara och Leo har en hälsning. Sen så, sen så kan vi ta en hälsning till Andreas.
0: Ja.
2: I Älmhult, eller?
1: I Älmhult,
2: ja. Ja. Ja.
1: Den kan väl, ja, men jag säger så här att vi tackar för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blir hur bra
1: som helst. Ja, precis. Det blir hur bra som helst.
2: Det är svårt annars att hinna med och få med alla. Så det låter väl jättebra.
1: Ja, och denna varmen nu som man ska tänka åt det samtidigt. Ja.
2: Vi sa det när vi körde hit. Ja, det får bli som det blir och så får vi ta det så lugnt helt enkelt. Man får göra det. Men du får ha det. Varför sa du?
1: Ja, och denna går ju till Rosita. Denna gillar jag att önska mig.
2: Ja.
1: Camilla och Svinge med.
2: Ja, absolut. Det säger vi. Men du, då får du ha det så bra idag och ta hand om er och vara inne och drick mycket.
0: Ja.
1: Ja, okej, så lovar vi.
2: Ja, så hörs vi och ses.
0: Så hörs vi.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Bengt Åke.
2: Ska vi göra. Den blomstertid nu kommer med Hans Martin.

0: Där spelar vi för Bengt Åke. Den blomstertid nu kommer med Hans Martin.
1: Martin.
0: Och då har vi Leila. Hej Leila.
2: Hej Leila. Nej, jag är ingen Monica. Efter den blomstertiden kom det en fin låt.
0: Jättefint. Jag satt inte på det. Det
2: var ju... Tänk om man gick ut skolan.
1: Ja. Man tänker på det faktiskt. Det gör man.
2: Ja. Ja,
1: yeah,
2: den
1: låten,
2: men den är fin.
1: Ja, vi som är lite, vi har så fina minnen från våra examen, tror jag.
2: Ja, yeah, det har vi.
1: Sluta skolan.
2: Ja, ja.
1: Jo,
2: jag har oss med. Jag är ju
1: mer äldre
2: än vad
1: borde
2: du göra.
1: Ja, ja, ja. Vi kommer i fatt.
2: Ja, jag är
1: 10, 11
2: år
1: äldre.
0: Nej, ja. Jaha. Jaha,
1: ja. Ja, där ser man. Men de 11 åren går fort, Leila.
2: Ja, det gör de verkligen. Mm. Och vi ser bara liksom att jag har bott här ute på Sörprästvägen. Ja, 29 år nu.
1: Har du det? Ja.
2: Ja. Mm. Både 17 år, nej 14 år på det andra stället.
1: Och så nu här, ja.
2: Nu har jag bott här. Ja, det blir ju den 1 augusti har jag bott här. Jag är 29 år. Sen får ni åren har tagit
1: vägen. Nej, man kan inte fatta det. Det är helt
2: konstigt.
1: Men så länge man får hänga med och ha något sån här bra så får vi vara glada.
2: Absolut. Ja.
0: Hälsan är viktig.
2: Jag vill tacka för hälsningar och jag tar tillbaka till Jan Inge och Monica.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack
0: hoppas.
2: Så mycket. Tackar en gång för det fina ni gör för oss idag.
0: Tack.
2: Sin hälsa då Bengt Åke och jag till Anders Gren, Lars och Brunn i Tryde, Lars och Eva i Tummelvilla, Ulva och Bertil, Monica och Jan Inge, Ulla Britt och Roland i Kågerud, Inger Hellström. Och så gratulerar vi Deposita som fyller år idag. Och därför får ju Arne Tösen hänga med också.
1: Ja. Ja.
2: Och så då Mats Larsson med sin Birgit. Och så Hjärt och Tuttan. Och så alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
1: Ja, du är så välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja.
2: Så
1: hörs vi. Det gör vi. Hej då.
2: Hej så länge.
0: Hej. Då ska vi se här, då ska vi spela för Rolle.
1: Nej, det ska vi inte. Den låten har Rolle skickat till nästa födelsedag.
0: Ja, men han får så höra
1: den. Han får så höra den, ja. Men han har skickat den till Rosita, som också fyller år idag. Och det blev, vi valde I'm Your Angel med Celine Dion.

0: Det husker vi sagde, der fik vi høre In Your Angel med
1: I'm Your Angel.
0: Celine Dion.
1: Dion.
0: Och då ska vi säga att vi ska spela för Laila.
1: Det ska vi göra. Amore mio. Med Hansi Hinterseer.
0: Ja.

Där spelar vi för Laila, Amore Mio med Hansi Interser. Och då ska vi spela för Bengt Åke. Han vill höra Min Tös med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Bengt Åke, Min tös med Lasse Stefans. Och då har vi Preben här. Hej Preben.
1: Vadå Jan-Inge?
0: Hej.
1: Är
0: det varmt? Ja, det är det själv.
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det är varmt. Det är det här också.
1: Det är synd att jag har så små kyla och frysa på det. Det var bra att det sånt kunde få in ibland.
0: Ja, precis.
2: Förr i världen fanns ju sådana, när man hyrde, sådana kylrum.
1: Ja, just det.
2: Mm. Så hade man ett fack där och där var rätt skönt att gå in på sommaren.
0: Ja, men det var... Mina
1: svärföräldrar i Trelleborg, de bodde på Hedvägen. De hade sådana frysfack i källaren.
2: Ja. Men jag bodde i Genarp när jag var liten och vi hade ett helt sånt hus. Fryshuset kallades det för.
1: Ja, ja.
2: För man hade ju aldrig, man hade ju aldrig frysbox hemma då som man har nu.
1: Nej. Men det som jag tänkte många gånger, tänk på dem som inte hade varken kylor eller frysbox.
2: Nej.
0: Ja. Men det var mycket konserveringar och sådana grejer som gjorde att det rör sig.
1: Ja. Det var helt andra grejer.
0: Ja.
1: Ja, jag får fortsätta och hälsningar och så får ni ta hälsningar med hem till era barn.
0: Det är tackar vi för och hälsar tillbaka till dig.
1: Sen så hörde jag att Rosita, hon fyller, så får vi gratulera henne.
2: Ja.
0: Absolut, ja.
1: Och sen var det, Bosse också.
2: Ja, han fyller oss år idag.
0: Ja
2: då.
1: Så tänkte jag, det är den där tusen sjöars land, den skickar jag till Bosse.
0: Ja, ja, vad bra.
1: Sen så tar vi vidare på Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till Laila och Jörgen.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till, sen är det en till.
2: Ja då.
1: Ska vi säga här, vi tar till Mats och Birgit.
2: Ja.
1: Det var det fem. Det var det fem stycken.
2: Det var fem, ja.
0: Absolut.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så hörs vi senare, så tackar jag för hälsningar och sånt som kommer under tiden.
0: Ja då.
1: Vi ser om jag kommer fram igen.
2: Ja, då, det gör du säkert. Du är välkommen.
0: Ja.
1: Ja. Ni får ha det så gott och vara rädda om er.
2: Detsamma till dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej
1: då.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Lisbeth.
2: Ja, Lisbeth Ros.
0: Ja.
2: Hon har en lapp. Hon vill gratulera Rosita som fyller år idag.
0: Ja.
2: Hon vill gratulera Nathalie och Andreas som har bröllopsdag. Och låten som hon har valt, den här skickar hon till dem. Och sen vill hon hälsa till alla andra som hon känner. Och så till dig och mig.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Det gör vi. Och hon vill lyssna på Säg minst du parken med Grönvals.

0: Der spiller jeg for Lisbeth. Same Instead Parken med Grønvalls. Og
1: da har vi Gulan på tråden.
0: Da har vi, ja, hej Gulan.
2: Ja, men hallå Jan-Inge.
0: Allt väl?
2: Ja, jag har en bra pust och län,
0: ja. Ja, det är perfekt. Ja.
1: Men varmt.
2: Vi behöver inte resa till värmen nu. Nej. Det är bara här hemma.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja, det är skönt.
1: Ja.
2: Ni får ha en fortsatt bra vika, ni två.
1: Tack
2: för det. Ni är duktiga som sitter där i värmen.
1: Ja, tack för det. Än så länge jag har verkligen... Så vi står ut.
0: Ja, då.
2: Ja, men det är skönt.
1: Och vi sa när vi körde hit, vi tar det så lugnt. Så går
2: det. Ja, det gör ni rätt i.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sen hörde jag Rosita fylla det år, så vi hälsar henne och hon får ta... Det är Arne han heter.
1: Ja, det är
0: ja,
1: det.
0: Precis.
2: Hon får ha en bra dag.
1: Ja. Ja.
2: Och sen har vi Marianne och Gert. Och Kerstin och Bosse. Och där var det Bosse som fyller år.
1: Ja.
2: Så vi grattar han. Och de får så ha en bra dag.
1: Ja.
2: Sen har vi Mona och Nils-Göran, Gunvor Stig och Laila och Bengt-Åke, Preben. Ylva och Bertil. Laila och Jörgen, Inga och Göte. Ja. Det var nog mina tio.
1: Det var det. Det var helt ja. Rätt räknat.
2: Ja. Så då, ni har en fortsatt bra dag.
1: Detsamma och, till er två.
0: Ja.
2: Och tack ska ni ha
1: tack.
2: Från
1: er. Tack, tack själv. Vi hörs och ses en dag. Oss,
0: ja.
2: Ja, det gör vi. Ja.
1: Bra. Hej. Bra.
0: Hej då. Hej då. Då ska vi säga att vi ska spela för Preben.
1: Ska vi göra. Han vill höra Det tusen sjöars land med Tommys.
0: Ja, och den kommer efter postgirot här. Mm.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där fick vi höra Det tusen sjöars land med Tommis. Och då ska vi spela för Gullan.
1: Ja, och hon vill lyssna på Lilla Rosmarie med Walters.

0: Der spiller vi for Gulland, Lilla Rosemary med Walters. Och då har vi Susanne med oss, hej.
1: Ja, hej Jan-Inge, ja, ni hör mig med er i värmen. Jag sitter här ute i solstolen på stolar.
0: Det gör du rätt i. Det är härligt.
1: Ja, det är så skönt. Och så blåser det bara lite grann. Det ser ut att kunna blåsa lite till, tycker jag.
2: Ja.
1: För det är varmt, men jag klarar det. För jag häller in mig vatten och sprutar vatten på mig.
0: Alltså. Ja, ja, det är skönt.
1: Ja, det är det faktiskt. Just. Imorgon ska jag åka bada för första gången.
2: Jaha. Ja,
0: härligt.
1: Jag ska åka till Svarte imorgon.
2: Till Svarte? Ja. Vad mysigt. Åker du buss?
1: Ja, jag åker 190. Jag älskar Svarte. Jag brukar vara där.
2: Ja.
1: Jan-Inge och Monica. Jag brukar vara på Svarte.
2: Ja, trevligt. Ja, men det är mysigt.
0: Passera när vi kör hit. Så kör vi förbi där, precis. Svart.
1: Ja, det kan jag tro, för ni kör den vägen.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, det kan jag tro. Ja, men nu ska jag börja hälsa Monica och Jan-Inge.
2: Varsågod.
1: Jag hälsar först och främst er och hela er familj.
2: Tack.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Jag börjar hälsa till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Britt-Marie och Martin, Ylva och Bertil, och Leila och Bengt-Åke. Så var jag nöjd denna gången. Så kommer jag senare. Mm.
0: Du är så välkommen.
2: Så var du redo om dig.
1: Ha det så bra så länge.
0: Ja. Detsamma.
2: Tack. Detsamma. Hej. Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi säga här. Då ska vi spela för Elvert.
2: Elvert, ja. Och han vill lyssna på Captain Cook. Blue Hawaii.

0: som helst. Ja, det är så bra så länge.
1: Där ska vi säga, där fick vi höra Blue Hawaii med Captain Cook. Och ska vi säga...
0: Vad är det, Susanne? Eller, vi har ingen på tråden.
1: Nej, vi har ingen på tråden. Nej. Då ska vi spela för Susanne i Malmö.
2: Välja en Lasse Stefans låt. Och då valde vi I sanden på stranden, för det tyckte hon om.

Där lyssnar vi på I sanden på stranden med Lasse Stefans. Och då ska vi spela en låt med ABBA.

0: Där lyssnar vi på ABBA.
1: Ja, i en spansk version.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Preben.
0: Ja.
1: Och han har en lapp. Han hälsar till dig och mig och Inge. Vi hälsar tillbaka till honom.
0: Det gör vi, ja.
1: Och sen så är det till Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Ingrid och Göte. Ylva och Bertil. Nils-Göran och Mona. Och Christian och René.
0: Ja.
1: Och han ska lyssna på Johnny Cosi med Det lovar jag mamma.

0: Hei.
1: Hjert.
0: Hjert,
2: ja. Helt sant, ja.
0: Jeg trykte på barnspejleren op samme gang.
2: Nej, men det gik ikke så frik så bra, det er jo.
0: Nej, det er jo det ikke.
1: Det gik bra, den blev stengt. Ja, den blev stengt, men du kom med, han glömde vad han skulle hälsa på dig.
0: Ja.
2: Ja, så är jag. Det är därför det får han hälsa en annan gång.
1: Ja, men bättre sent än aldrig, som de säger.
2: Ja,
1: då.
2: Ja. Jag ska sköna med så mycket som möjligt.
0: Ja, det är
1: ingen fara, du. Ta du det så lugnt.
2: Ja, så jag säger att vi alla som har någonting att fira idag.
1: Ja.
2: Och det är en hel del, ju.
1: Ja, då.
2: Och så får vi en stora bamsekramar från oss. Och det är så redo till sända.
1: Tack för det. Tack, och ni får tillbaka kramar från oss.
0: Det får ni.
2: Tack så mycket, ja. Vi fortsätter här med Ulva och Bertil, Eva och Bengt, Gunnar och Edvard, Preben, Totten och Gert, Gunvor och Stig, Britt-Marie Martin, Anita i Lund, Gunnar Gravin och Ingrid i Göte.
1: Ja.
2: Syns i alla håll så bara skickar vi varma, goda, härliga kramar till alla. Även det är varmt så det kan man ändå ta med en varm kram.
1: Oh, ja. Absolut.
0: Det kan man alltid.
1: Det får man aldrig för många,
2: Gert.
1: Detsamma till er
0: två. Detsamma, ja.
2: Tack, hej
1: då.
0: Hej då. Då ska vi säga att vi ska spela för Tuttan, va?
1: Ja, hon har en lapp.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Kent och Lena, Johnny i Beddinge Strand, Laila i Skurup och Bertil och Ylva.
0: Ja.
1: Hon vill lyssna på Kjell Tiger.
0: Ja.
1: Möte på stranden.

över oss. Min vandring här på stranden, den ger mig ro och tröst. Du öppnade mitt hjärta

0: Där spelar vi för tuttan Möte på stranden med Kjell Tiger. Och ska vi säga,
1: ja, vi har Mats med oss.
0: Ja. Hej Mats.
2: Hej Janne.
0: Hej.
2: Hej, jag skulle nog vara ute och hejsa bägge två.
1: Ja, ja, vi sa det faktiskt, bägge två. Jag fattar inte vad det är, men det,
2: ja,
1: måste vara...
2: Det kan väl vara luften där inne, kan.
1: Ja, jag tror det, för jag har inte känt mig hejs innan. Men sen är det ju så, de höll på rätt jättemycket på fälten när vi körde hit. Alltså det, jaha, kommer in en massa grejer i bilen fast man inte tänker på det.
2: Ja, ja. Har ni inget avfilter som stoppar?
1: Ja, oh, jo. Det måste det vara i den bilen. Det är helt klart.
2: Ja, jag vet inte vad ni har, men min stoppar vi alla.
1: Ja, det gör, jo, men det ska det säkert. Men när det är så, då står det riktiga stora moln. Alltså, när, och då är det lite...
2: Men jag skiftar filterna var resa som är inne på... Ska jag
1: göra service? Ja, men vi har inte kommit på någon service nu, så jag tycker det ska vara bra filter i den då.
0: Ja.
1: Det hoppas vi.
2: Jag har en liten verkstad som följer mig, så de filterna klarar i princip om du kör mycket i värme och liknande. 6 månader.
1: Ja. Ja. Ja, nej, egentligen. Ja, nej, det kanske vi skulle kanske gjort det. Vi får väl se.
0: Ja, det är bara de att ta upp service.
2: Ja. Ja. Ja, men jag får bara hälsa hon tausarbeten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: som då vet vi vem det är som fyller år idag. Ja, ja, det vet hon själv, ja, också.
2: Ja. Det vet hon, ja.
1: Rosita säger vi, så blir det inga förvecklingar.
2: Vad sa du?
1: Nej, Rosita säger vi, så blir det inga förvecklingar, så får hon en födelsedagshälsning.
2: Ja, får hon, men många kan bli glada.
1: Ja.
2: Ja, man vet inte.
0: Nej.
2: Nej. Nej. Och så får jag hälsa
1: Preben. Ja.
2: Och
1: Laila
2: och Bengt och Åke.
1: Ja.
2: Göte och Ingrid.
1: Ja.
2: Så tar vi lilla Inga. Hon har varit ute.
1: Nej, hon har inte det då. Så att jag vet inte om hon är ute med sin kontaktperson eller...
2: Men det stämmer. Det är torsdag idag ju.
1: Ja, skulle hon det?
2: Ja, det var någonting hon nämnde där om. Ja. Det var inte tid att baka igen, väl?
1: Nej, det, jag vet ju inte, men hon är ju ute på annat ibland, så det kan ju vara att hon är på något. Det brukar hon vara när hon inte är ute.
2: Ja.
1: Ja, så att,
2: därför ni har en underbar dag.
1: Du och Birgit önskar vi detsamma.
0: Precis, just det.
2: Ja, så fallt om er.
1: Detsamma.
0: Detsamma, detsamma.
2: Ja,
1: gör vi.
0: Ja, gör vi.
1: Hej då.
0: Hej. Då ska vi säga att vi får spela för Marianne. Jag har ett problem med hjärtslåt, men...
1: Vi ska se om vi hittar den.
0: Ja.
1: Men vi skulle spela för Marianne och hon vill ha små ögonblick med Tor Görans.
0: Ja.

Där spelar vi för Marianne små ögonblick med Tor Görans. Och den låten för hjärt, jag vet inte om vi hörde fel när vi sa, men vi har hittat den med Kärleken kom som en gåva med Sagers. Så får den, tack.

0: Där spelade vi för hjärt. Kärleken kom som en gåva och det var med Sagers. Då ska vi spela för Mats,
1: va? Det ska vi göra. Och han vill lyssna på View from the Bridge med Kim Wilde.

0: Down Spellway for Mats, View from a Bridge med Kim Wilde. Och ska vi lyssna på Arvingarna, Linda Gård.
1: Ja, jag sa just det innan.

0: Där ska vi säga, då spelar vi en låt med
1: Arvingarna.
0: Ja, det var det.
1: Och det var Linda Gård.
0: Ja. Och då har vi Hjälte med oss. Hej Hjälte.
2: Hej Jan Inge.
0: Hej.
2: Hur är det? Tål du värmen?
0: Nej, sådär. Oh, ja, jag klarar det rätt bra. Men det är, kan bli ansträngt.
2: Det är hemskt.
0: Ja. Absolut.
2: Och det skulle bli varmare, varmare, varmare.
0: Ja, de hotar ju med det.
2: Ja.
1: Men det som är värst, Göte.
2: Ja,
1: ja, det som är värst, det tycker jag, att nu ska det ju inte bli gå ner och bli svalt på natten heller. Utan det ska ju bli lika varmt på natten och då är det svårt att sova.
2: Ja, det märker jag, för jag hade mitt fönster uppe på första hacket i natt.
1: Ja.
2: För det är så varmt, så varmt nu sen.
1: Ja, det blir det.
0: Ja.
1: När värmen väl går in i huset,
0: ja, så
1: är det svårt.
0: Ja,
1: ja. Men du vill hälsa lite idag.
2: På tal om dig, Jan Inge.
0: Ja.
2: Är du roade fotboll?
0: Ja, det är jag.
2: Ja, så.
0: Ja.
2: Japan, Sverige då?
1: Ja, i natt, ja. Ja.
0: Ja, alltså det blir svårt. Men ja, man hoppas i det längsta.
2: Japaner.
0: Ja.
1: Ja, det var någon på det var ju faktiskt var då väl under kriget, var inte det?
2: Ja, Japan
0: och
2: de slog
0: ju.
1: Ja,
0: precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, vi får väl se vad det blir. Vi hoppas i alla fall att de kan få, man kan väl i alla fall hoppas på oavgjort.
0: Ja, det är ju det. Är det rätt.
2: Men nu ska jag inte vara så långdragen här, utan nu ska jag med hjärta hälsar till 10 stycken, så det är fler som kan komma fram. Absolut. Vill komma fram kanske.
1: Ja, absolut.
2: Ja. Laila Jörgen Järup. Har du så bra i Järup, båda två i värmen?
0: Ja.
2: Britt-Marie och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Ingen Holmgren Andersson, Gunvor Stig i Årsjö, Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Johan Evert Örnahusen. Ha det så bra i Örnahusen, Kate, men dröj nu inte för länge innan du kommer ut i radion.
0: Nej.
2: Gunnar Gravin Höllviken, Marianne och Lars Palm Sjöbo, det var 9.
1: Ja då, ja,
2: det var det. Ja, för EU, ska vi säga här då, tar jag Beatrice med familjskivor.
1: Ja.
2: Det var 10.
1: Det var 10, ja.
2: Och så ska jag bara säga här att nu frugans låt, va?
1: Ja.
2: Den går till min älskade. Nej, vänta lite. Nu läste jag fel. Till älskade maken Farlille.
0: Ja, precis.
2: Och sen min låt till min älskade livsstora kärlek Morlille.
1: Ja.
2: Så var det. Där hållit jag på att läsa fel.
1: Ja, det är lätt gjort när man är ute så på i äter. Man blir lite nervös.
2: Ja. Tror du man kan komma fram en gång till?
1: Ja, då tror jag. Efter kaffet så tror vi ska ha kaffe om en liten stund. Men sen öppnar vi igen.
0: Ja.
2: Ja, för då väntar jag och hälsar till er.
1: Ja, det blir säkert. Du hinner säkert komma fram en gång till, Göte. Det tror jag.
2: Ja, ha en liten bra med oss.
1: Det är
2: många låtar för oss.
1: Nej,
0: bara din
1: fråga. Vi ska ta Ingrid först nu.
2: Ja. Ja, tack.
1: Hej då.
0: Hej. Då ska vi se här vad jag är ute, och vi ska spela för Ingrid.
1: Ja, 1000 vackra bilder med Jenny Saléns.

0: Där spelar vi en fin låt för Ingrid i Skurup. Tusen vackra bilder med Jenny Salén.
1: Ja, och då ska vi spela för Göte.
0: Ska vi göra?
1: Så länge solen ger oss ljus med Palomas.

0: Där spelar vi en fin låt med Palomas, och det var för jag ute. Så länge solen ger oss ljus. Och vi hade tänkt att gå och dricka en kopp kaffe och kommer till köra sponsorblocket först. Och sen får ni lite annan musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har vi druckit upp lite kaffe.
1: Ja, det var gott.
0: Är på gång här igen. Och då har ni fått hört lite blandad musik. Jag hoppas ni är nöjda med det. Så ska vi öppna telefonen.
1: Det gör vi.
0: Och ni ska få lyssna på...
1: Men vi tar telefonnummer för säkerhets skull.
0: Ja, det gör vi. 0410.
1: 433-08.
0: Ja. Och ni ska höra V6 och Sivans medley.

0: Där spelar vi en låt med Toulouse. Och då har vi Britt-Marie på tråden. Hej Britt-Marie.
1: Hej Janine och Monica.
2: Hej, hej på dig. Och hej, Martin.
1: Och allt bra med er i värmen.
2: Ja, det tycker jag. Vi har haft aircondition på nu under pausen. Och, så yeah, än det blir yeah, rätt så behagligt.
1: Vi får göra det bästa. Vi har yeah, två stora fläktar här på i alla fall. Och så har vi, ja, vi sitter inne nu för det är för varmt där ute. Vi har varit ute en liten runda i det.
0: Ja, man blir lätt.
1: Men det var bara av en taxi ut i skogen och så in i en affär och så hem igen.
2: Ja.
1: Så vi har inte alls varit i solen.
2: Nej, det är ingen ansträngning så.
1: Vad sa du?
2: Nej, det blir ingen större ansträngning för det behövs inte så mycket till.
1: Jag tittade ut på gården nu när jag gjorde ett par mackor här i Tarnö. Och då ligger där en ute på en solstol på gräset och alltså, jag ligger och solar. Hon har ligget där nu en god stund.
2: Ja, ja.
1: Men som jag kan ju
2: orka ja, med det. Ja, där är det vissa som kan. Susanne ringde innan och hon sa det är det bästa jag vet, sa hon.
1: Ja, ja, ja, ja. Men många ja, där var, kan ligga där ett par timmar ibland, alltså utan vidare.
2: Ja, ja, precis.
1: Nej, det klarar man inte nu med.
2: Nej, inte nu. Jag skulle sagt att förr i världen kunde man ligga lite, men då kunde var inte solen så stark.
1: Sånt, ja, men nu klarar man inte av.
2: Nej.
1: Nej, då får vi väl hämta
2: ja,
1: lite.
2: Ja, varsågod.
1: Det kommer fram.
2: Ja.
1: Då är det Martin och jag som hälsar. Vi börjar att hälsa till er som sitter där och sänder och tackar för ett bra program.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack ska ni ha. Och sen tar vi en sån här kort hälsning idag så får vi med många. Har man inte glömt någon?
0: Mm. Nej.
1: Vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Det blir väl jättebra.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag även till mina barn och barnbarn. Kan också få en hälsning.
2: Ja,
0: absolut.
2: Kan man aldrig få för många.
0: Nej,
1: nej, de ska man inte glömma bort.
2: Nej,
1: till. Så nu har vi fått med många, men det räcker så denna gången.
2: Ja, ja. Jättebra.
1: Vi är ute, vi har vattenflaskor här på bordet. Och allting,
2: ja. Så vill du ta det så lugnt, ja, så ja, går det visst.
1: Ja. Ja, det är skönt.
2: Ja, det är det. Men ha det så bra, bägge två.
0: Ja.
2: Så.
1: Stämmer, ja, det gör jag. Så hörs vi en annan då.
2: Det gör vi.
0: Absolut.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Martin.
2: Ja, han vill höra på Plättlaggen idag med Tore Skogman. Ja.

0: Där spelar vi för Martin Plättläggen med Tore Skogman. Och så har vi Susanne på tråden. Hej Susanne.
1: Hej Jan-Inge. Här sitter jag fortfarande i soltråden och solar.
0: Ja, du har inte försvunnit.
1: Jag kommer och dricker vatten.
0: Ja, man är ju nästan rädd att sitta och

0: farfar Christina og søn i Erik. En kompis vi har sett heter Lulu. Och alla andra jag känner.
1: Ja.
0: Så jag är nöjd.
1: Ja. Så bra. Får du fortsätta att njuta, Susanne?
2: Absolut.
0: Ja, det ska jag göra.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma till dig. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej. Då ska vi säga att vi ska spela för Britt-Marie.
1: Det ska vi. Och hon vill höra Sommar och sol med Sven Ingvars.

Där spelar vi rätt låt för Britt-Marie. Sommar och sol med Sven Ingvars. Och då ska vi spela för Susanne. Hon vill höra Amanda med Donnes.

0: Där spelar vi för Susanne i Malmö, Amanda med Donnes. Och du har pratat med Laila.
1: Jag har, ja. Laila i Järup.
0: Ja.
1: Och hon hälsar och gratulerar Bosse i Oxie och därför Kerstin hänga med. Hon hälsar och gratulerar till Rosita och då får hennes familj hänga med. Och sen hälsar hon till Mona och Nils-Göran, Gullan och Elvert, Gunvor och Stig, Gert och Tuttan, Katie och Nevert, Ann-Kristin i Svedala, Jocke, Delarydsring, gänget och så till dig och mig.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Det gör vi. Och Laila vill ha någonting från den nya, Donnes nya skiva och då tog vi Vem ska man lita på?

0: Vi spelar först en låt för Laila. Vem ska man lita på med Donnes? Och sen blev det en extra. För vi stod och letade efter den andra skivor. Så. Ni fick även höra Vem lämnade vem? Och det var så Donnes. Och jag hoppas Laila är kvar. Hej Laila.
1: Hej, Jan Inge, det är klart jag är.
0: Ja, bra.
1: Det var trevligt att sitta och lyssna på den med låten också.
2: Ja, det var bra. Vi sa det att jag hoppas, för du sa du hade svalt och skönt i köket. Så.
1: Jajamän, och jag ska inte med något tåg heller.
2: Nej, vad bra det är du.
1: Nej,
2: va?
1: Nej. Här
2: stirrar
1: vi inte och stressar.
2: Vad skönt att höra.
1: Ja, här tar vi det lugnt i lilla hemmet i alla fall.
2: Vad bra.
1: Ja, ja. Men Bengt-Åke och jag, vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Monica och Jan-Inge och er familj.
2: Tack.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så tackar vi er för, än en gång för det fina ni gör på oss idag. Och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Gert och Marianne Palm, Katty och Jan-Evo, Siv och Bengt och Olle och Lena på Vackgatan här i Skurup, Joakim, Ulrik och Gunni i Ystad, Micke och Susanne och så då Pernilla och så alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Så tackar vi för alla fina program och önskar alla en fortsatt fin torsdag och helg som kommer.
0: Ja.
2: Det önskar vi er också.
0: Ja,
1: tack så mycket. Så hörs vi en annan
2: det
1: dag.
2: Gör vi.
0: Det gör vi.
1: Ja. Ha det tack gott. Tack och hej då. Ja,
2: hej, hej.
1: Hej, hej, hej, hej.
2: Då ska vi spela för Jörgen.
0: Det ska vi göra, ja.
2: Min kärlek till henne med Donnes.

0: Där spelar vi en fin låt med Donnes, min kärlek till henne, och det var för Jörgen. Och ska vi säga här.
1: Nej. Ja, det är bra.
0: Vi spelar för Laila, turistens klagan med Cornelius.

0: ska vi säga här. Då kör, spelar vi en låt för Laila, Turistens klagan med Cornelius
1: Vreeswijk. Ja, ja, precis.
0: Och då har vi Göte med oss.
1: Det har vi.
0: Hej Göte.
2: Hej igen, Jolinge. Ja, jag har så tryck. Äntligen kom jag fram.
0: Ja, men det är härligt.
2: och det är bra att folk de ringer.
0: Ja, det är det. Det är mycket roligare att se det här då.
2: Ja, för att det hade varit mig sämre och inte en enda jäkel hade ringt.
1: Absolut. Nej, då blir man trött och då blir man trött av dig.
2: Så ja, precis. Men nu ska jag inte vara långdragen, utan det är nog fler som vill komma fram, tror jag. Ja.
1: Det hoppas vi.
0: Ja, det är trevligt.
2: Ja, det är jag med hjärta hälsa tio stycken. Annette och jag i Hammenhög, Hjärta Totten Skillinge, Mats och Birgit, Gullan och Elver, Lena och Kent Ahlgren Värmland, kan vi säga här, hur många det var, fem va?
1: Ja, det var det.
2: Tar vi Lena och Hans Wemmenbro,
1: ja.
2: Algot till Staffanstorp, Micke och Susanne, hur många var det?
1: Nu var åtta.
0: Ja.
2: Åtta Preben, ja. Nio.
1: Ja.
2: Och så kan vi ta Mona Nils Göran, det var tio raska.
1: Ja då,
0: det var då.
1: Det var då.
2: Ja, raska och raska, det gick så långsamt nu.
1: Jo, men det behöver inte...
0: I denna värmen så...
1: Det gick ju flytande.
2: Ja, precis. Och så får jag hälsa att det är två som ni tar hem till er nära och kära.
0: Det ska vi göra, vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. När sänder ni nästa gång?
0: Ja, men
1: det är du, Jan-Inge, som sänder på nästa tisdag.
0: Ja, på tisdag.
1: Vi har lite annat att sköta i helgen.
2: Ja, man har alltid nu. Ja, men det låter bra på tisdag, sa du.
1: Ja, då sänder Jan-Inge igen.
0: Ja, och sen tar vi väl på söndag nästa gång, vi två.
2: Ja,
1: nästa.
2: Men
1: vi hörs igen och ni får...
2: Jag lät för en gång fem eller...
0: Nej, då är det
1: tre.
0: En, två och den tredje.
1: Ja, det blir den tredje låten som blir din. Eller annars blir det
2: Ingrid. Ja, då får du bra båda två och så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi.
0: Tack ska ni ha. Tack.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Det var det Bengt-Åke, va?
0: Det var det. Han ville ha tänd ett ljus i fönstret med Skandinavien.

0: Da ska vi säga, då spelar vi för Bengt Åke. Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia. Och då ska vi lyssna på lite postgiro.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Monica och Jan Inge som sänder här fram till 16.00. Och ska vi se här, vi har en lapp
2: från Inger. Vi har en lapp från Inger idag, hon har varit upptagen idag. Så hon vill hälsa på, till alla på radion och alla som hon känner, och så tackar hon för alla hälsningar. Och hon vill höra på Sommaren är kort med Sten och Stanley.

Där spelar vi för Inger, Sommaren är kort med Sten och Stanley. Och då ska vi spela för Göte i Skurup. Han vill höra Köp en ros med Palomas.

0: Där spelar vi för Göte. Köp en ros med Palomas. Kan vi be Preben ringa in igen, för det hände någonting med telefonen här. Och vi fortsätter. Då ska vi spela för Ingrid. Charlie Brown
1: heter den så.
0: Och det är med Coasters. Det kan jag känna.

0: Där spelar vi för
1: Ingrid,
0: ja. Charlie Brown med Coasters. Och då har vi äntligen breven här. Hej!
2: Ja, hon vill inte ha en skugga utan tågen, Monica.
0: Jo då, det vill hon säkert.
2: Nej, jag bara
1: skojar. Ja, det vet vi.
0: Ja.
2: Man får skylla på värmen.
0: Ja,
1: ja, vi gör nog det lite nu för att...
2: Det måste vara varmt. Det måste vara varmt i lokalen där nere nu.
1: Ja, nu börjar det. Innan har det varit faktiskt rätt så bra, men nu känner jag hur det börjar rinna på ryggen. Så det, det är varmt.
2: Ja, jag njöter med en halvtimme.
1: Nej. Det är bra. Det är på sluttampen. Ja. Vi ska vara...
2: Men ni får ta hälsningar med hem till era barn och er sida.
1: Ja, tack.
2: Och sen gör jag så att jag tar en kort hälsning till alla sändare, nya som gamla, alla sponsorer, alla medlemmar och alla som sitter och tjuvlyssnar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir väl bra det.
2: Tackar jag för mig och sen får ni ta försiktigt när ni ska köra in i värmen.
1: Ja, tack. Och vi önskar dig en fortsatt trevlig dag och en fin helg.
2: Ja, samma till er. Ja,
1: tack. Det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej. Och då kommer vi till att spela en låt med ABBA.
1: Jaha.

0: Där lyssnar vi på en låt med ABBA. Och då ska vi spela för, nu ska vi säga här, Birgitta på Gänghög. Två, eller nej, vi spelar för Preben, VVS-mannen.
1: Men jag tror att vi ska hitta.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så er vi sgu ud og har de svinekoteletter. Det er godt.
2: Du, skal vi se her, vi spiller for Preben. Med Vesmanden.
3: Ja. Med Ib Grønbæk.
2: Ja.
3: Bæk, ja.
2: Och då ska vi prata med Birgitta på
3: Jag har pratat med Birgitta på Änghög. Och hon hälsar till dig och mig, Jan Inge.
2: Det tackar vi för, jag hälsar tillbaka.
3: Och till Ylva och Bertil, Preben, Gunnel i Höllviken, Birgitta Björk och sin dotter och Måg i Hörköpinge.
2: Ja.
3: Ja. Och hon vill lyssna på två rosenrankor på en trädgårdsmur med Palomas.

0: Der spiller vi for Gunnel.
1: I Hølviken, ja.
0: I Hølviken, ja. Cannibals med Mark Knopfler. Och
1: däremellan ska vi... vi hann inte med hennes lapp innan, så nu tar vi hennes hälsningar.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Sonja i Lund, Birgitta på Änghög, Birgitta i Tommelilla, Kerstin och Busse, och då får Busse en grattishälsning. Och sen är det Gert och Marianne, Ingrid och Göte, Mona och Nils-Göran, Annette och Jan, och Gullan och Elvert, och sen så får du och jag en hälsning.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Till henne, ja. Och då ska vi spela Spanish Eyes med Fan Boke.

Där spelar vi för Gunnel Spanish Eyes med Fanbuke. Spelar en låt med Two Lights, Gråt inga tårar.

Det var Thorleifs gråt, inga tårar. Och då ska vi spela en låt med Strips och Striplås. Och den Vem ska älska dig sen?

Där spelar vi en låt med Striplås. Vem ska älska dig sen? Och då ska vi spela en låt med Tor Fredis. Och det är Att få ha dig här hos mig.

0: Där spelar vi en låt med Tor Fredis, Att få ha dig här hos mig. Ja, Monica, tiden har gått idag fast det är varmt.
1: Mm, och nu är det dags för oss att lämna över.
0: Ja, det är det.
1: Och vad vi vet så är det Slingan som går på Radio for You.
0: Ja.
1: Eventuellt så kommer kyrkan mellan 18 och 18.30.
0: Ja.
1: Sen kommer Jörgen med önsketimmen.
0: Ja, det är Radio SMF igen.
1: Ja, det är det. Just precis. Med klockan 18.30 med önsketimmen. Och sen imorgon, så mellan 12 och 16, så är det Rolla och Pernilla som ska sända.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och jag får säga, vi tackar alla som har ringt in.
1: Verkligen, som har orkat och hålla oss varma i denna värmen. Men det har gått jättebra.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Och vi tackar för oss.
0: Det gör vi.
1: Och önskar alla en fortsatt fin kväll och en trevlig helg.
0: Ja.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
2: Vegan.

0: for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
13: Yeah! Country for You.
0: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
14: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.
15: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
16: facebook.com/radio4u Sverige.
17: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
3: Hej, det är Roger
4: och Karin.
3: Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio for You, söndagar 10-15.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges 92,8 Radio 4U.

GB Box メキワヒッツ Radio for You。

0: Aridan.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
2: Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Från de goda klassikerna till dagens hit.
14: Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

Med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal. Och genom fönstren strömmar in från skärgårdsnattens val. Doft av syrener och jasmin

har jag hört. Bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört. Att ta inte min musik, nej fröken, men att ge

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kveld, det Rode Estimate som velkommer alle nede, og vi berodde lyssnar til vår andra sending. Og som ni hører så er det ønsketimmen, og det er Sauge Englund fra Malmö som har valgt å sitte hjemme og lyssna på sine låter. Hoppas hun har svalt det godt. Vi skickar stort tack till alla som har sendt tidigare på 92,8. Sist ut var det Monica och Jan Inge från Radio SMF. Sen dess har jag inte hört någon annan. Då kör vi igång, Saga. Colin Carter, Every Little Thing.

0: Jeg fik vi Bobby Wee med Take Good Care of My Baby. Mats Råberg og rankerne, det er ikke let at være ødmjuk.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: Att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det

Gibraltar. Jeg har allerede pakket

0: Ja, det var Vikingarna och Mississippi. Då kommer låt nummer 20. Molly med Cool Candies.
1: En dag till fronten Henry sig ber, lämnar Molly ensam med en nyfödd liten son.

Jag borde väl ha skrivit. Men vad skulle jag skriva om? Om vår galna värld, styrd av dårar. För dem är krig en god affär. Vid de dumma fåren Molly, som de föser dit de vill. Gråt inte nu, jag är ju här hos dig igen.

Trauma rum in Sohn. Wie mir han liegt, Molly. Ja, han kanske liegt mig. Jag kan inte längre se honom. Ska hans generation få mera förnuft än vår och lära sig att leva i kärlek med varann? Tror

0: Ja, det blev det Lasse Stefans av hela mitt hjärta. Och innan dess var det ju Grönvalls orkester med två ögon blå. Och innan dess var det Molly med Cool Candies. Så det blev 23 låtar. Det blev en bra saga. Och jag skickar stort tack till dig. Du är välkommen att skicka in en ny önsketimme. Så får du vänta här 4 månader eller vad det är. Och vill ni ha en önsketimme så skickar ni ett brev till Önsketimmen, Strandgatan 20-231-45 Trelleborg, Radio SMF. Bara skriv en önsketimme. 25 låtar blir jättebra. Så är det bra. Och jag som heter Jörgen tackar för mig. Och imorgon är Radio SMF tillbaka klockan 12. Och då är det Pernilla och Rolle. Och sen får vi se vem som kommer morgon kväll. Vet man aldrig.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
3: Mitt ute på landet.
2: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB. Genvägen 9 Trelleborg. PD Fönsterputs. Professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

DNA, you are hitting Halim's Eat Mix. Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You.
2: Now that's what's happening.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ladies and gentlemen, you're listening to
13: 92.8 Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan på.

har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden. Det är jag som skyddar dig

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Även hans maskin har stannat, då var ju det om 100 år. Var finns Potifars vilda fru, hon som drog Josef ned i sängen? Var finns sköna Susanna nu, hon som plaskade i bassängen fast hennes

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.